Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Kolovoz je mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama upozoravamo i na jače udare vjetra. Skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjić-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Budva, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu.

godine s ciljem osiguravanja stabilnog upravljanja javnim financijama i usklađivanja budžetske politike s planiranim razvojnim prioritetima ovog kantona. Nakon odluke Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira da završioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu imenuje Luiza J. Krišoka, on je danas preuzeo dužnost od dosadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita. Krišok je izrazio zahvalnost na povjerenju kojemu je ukazao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Kada je riječ o prioritetima u narednom periodu, on je naveo kako će OHR nastaviti da djeluje u dosadašnjem pravcu. Dosadašnji visoki predstavnik Kristijan Šmit čestitao je Krišoku i poželio mu puno uspjeha u obavljanju dužnosti koje su mu povjerene. Banja Lučki vrtić Neven zatvoren je do petka nakon što se ispostavilo da je određeni broj djece pozitivan na salmonelu, rekao je direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović. Kod 16 djece i jedne vaspitačice u Banja Lučkom vrtiću Neven, koji djeluje u okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, potvrđena je salmonela. Naveli su da je nakon prvih prijava zaraznog oboljenja sa dijagnozom enterokolitisa sprovedeno epidemiološko istraživanje, aktivno traženje oboljelih, epidemiološko anketiranje roditelja, pojačan zdravstveni nadzor, dezinfekcija prostora kao i druge mjere koje su propisane važećim procedurama za postupanje u slučaju zaraznih bolesti. Dodali su da je zaključeno sa 30. junom iz uzoraka koprokulture kod 16 djece i jedne vaspitačice iz vrtića Neven izolovana salmonela. Hrvatski premijer Andrej Plenković odgovorio je u srijedu predsjedniku Zoranu Milanoviću na njegov dopis vezan za sudjelovanje hrvatske vojske na mimohodu u Parizu, poručivši da ne vidi potrebu za sastankom dok predsjednik ne povuče svoju zapovijed, kojom pokušava spriječiti odlazak pripadnika hrvatske vojske u Francusku. Nakon konzultacija u vladi procijenili su da bi predstavnici Oružanih snaga Republike Hrvatske trebali sudjelovati na tom događaju, zajedno s predstavnicima oružanih snaga svih ostalih država članica Europske unije. Tim više što je Francuska sudjelovala s dva zrakoplova Rafale u letačkom programu povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Zagrebu, navodi se u dopisu Plenkovića. Navodi se i da je slijedom toga potpredsjednik vlade i ministar odbrane Ivan Anušić donio 30. juna 2026. godine u skladu s članom 69 stavom 5 zakona o odbrani, prema kojem odluke o prelasku granice radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti te postrojbi razine voda i niže donosi ministar odbrane. Odluku o sudjelovanju 20 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na navedenoj paradi te ju je uputio načelniku glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske generalpukovniku Tihomiru Kundidu na daljnju provedbu.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je cilj alijanse da ojača Ukrajinu pred moguće mirovne pregovore sa Rusijom. Rutte je rekao da Ukrajina ne koristi vazdušni prostor NATO-a za napade na rusku teritoriju, pripisujući sve češće incidente sa ukrajinskim dronovima koji se pojavljuju iznad zemalja članica alijanse blizu ruskih granica takozvanim slučajnim odstupanjima. On je istakao da Ukrajina namjerno ne koristi vazdušni prostor NATO-a, dodajući da dronovi ponekad skreću sa svog kursa iz različitih razloga, uključujući elektronsko ratovanje ili druge faktore. Rutte je reagovao na izvještaje da su ukrajinski dronovi letjeli kroz vazdušni prostor balističkih zemalja kako bi napali ruske ciljeve. Istovremeno, Rutte je rekao da zbog Rusije ne spava noću i ocijenio da je Moskva glavna prijetnja sada i na duži rok. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

7 sati i 21 minuta, poštovani slušaoci, a vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 2. juli. Sa vama su ovog jutra Sija i Sihada. Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje pritežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći sa četvrtka i u ranim jutarnjim satima jače je na oblačenje sa sjeverozapada, što će usloviti i kišu i jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 2. juli. Sa vama su ovog jutra Sija.

Iz Sihada. Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći sa četvrtka i u ranim jutarnjim satima jače je na oblačenje sa sjeverozapada, što će usloviti i kišu i... A kada su u pitanju biometeorološke prilike, nakon tmurnog jutra u većem dijelu zemlje, biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. Opća slika će pod uticajem nešto slabijeg vremena biti ljepša u Krajini, jugozapadnoj Bosni i dijelu zapadne Hercegovine. Uz umjeren porast temperatura zraka i višak svježine, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti slabije izražene. A kada su u pitanju kratkotrajni pljuskovi, moguće je da će povremeno remetiti ugođaj.

Osmača. Sjećanje na veliku bitku 511. slavne brdske brigade 4. jula 1995. godine. Centralna informativna emisija Dnevnik TV BiH 5. jula 1995. godine počela informacijom da su hrabri borci 5. korpusa u katastar Republike Bosne i Hercegovine upisali novih 35 kvadratnih kilometara slobodne teritorije. Naime, prije 31 godinu, 4.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Turistička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95, sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 30. juna 2026. godine u 91. godini života na Ahiret preselila Izić, rođena Šarić, Ali Zina iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred gradske džamije Bosanska Krupa u četvrtak 2. jula 2026. godine u 17 sati i 40 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni kćirka Adila, sin Refik, unučad Azra, Mirza, Ervin i Emir, sestra Ajša i Asima, sestrična Majda, familije Komić, Hadžić, Jambrešić, Bartolović, Šarić i Mosledanagić, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prilazima. Zadržavanje za sada nisu duža ipak od 30 minuta. Kolovoz je pritežno mokar, na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjer na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Brigate za to, samo zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prilazi za Čić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass, u neposrednoj blizini radova. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Bile su to čestitke i lijepe želje na 97,5, a u nastavku evo kratko informacija jedna iz sporta. Dario Gjergija odabrao 12 košarkaša za Tursku, a evo gdje gledate utakmicu.

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergja odabrao je 12 igrača na koje računa za okršaj s Turskom u petom kolu prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina će Tursku ugostiti u Zenici, a Gjergja računa na sljedeće košarkaše: Alibegović, Atić, Vrabac, Šertović, Gigić, Simanić, Lazić, Talić, Islamović, Kamenjaš, Pjanić i Garza. Tako su u timu svoje mjesto našla trojica debitanata, koji će čekati priliku za prvi zvanični nastup u nacionalnom dresu, a to su Alen Pjanić, Eman Šertović i Alija Islamović.

9:19, poštovani slušaoci, bilo bi to sve za jutarnji program za danas, za 2. juli. Vama svakako hvala na pažnju, ostanite i dalje uz 97.5, uživajte u dobroj muzici, u 10 sati očekuju vas već flash vijesti, nakon toga također u 12 sati informativa, a prije svega toga imamo i marketinške poruke naših poslovnih partnera i, kao što sam već rekla, dobru muziku za koju je danas zadužena koleginica Asija.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klimatom.

0: uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 30. juna 2026. godine u 91. godini života na Ahiret preselila Izić, rođena Šarić, Ali Zina iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred gradske džamije Bosanska Krupa u četvrtak 2. jula 2026. godine u 17 sati i 40 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni kćirka Adila, sin Refik, unučad Azra, Mirza, Ervin i Emir, sestra Ajša i Asima, sestrična Majda, familije Komić, Hadžić, Jambrešić, Bartolović, Šarić i Mosledanagić, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled kvatro

0: Jafa Ledo, 900 ml, 5,95. Sok Sky Cola, Sarajevski kiseljak, 2 litra, 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. I'm from

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušajte vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Gradonačelnik Brčkog proglasio dane žalosti 4. i 11. jula. Đedović Handanović kaže da sve strane gube strpljenje u pregovorima o Nisu. Broj žrtava u zemljotresu u Venecueli poveća na 2295. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predviđeno je razmatranje prijedloga odluke o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, te prijedloga odluke o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ostvarenog zaključno sa 31. decembrom 2025. godine. Pred ministrima bi se trebale naći informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, te za prva tri mjeseca ove godine. Informacija o projektu jačanja sistema upravljanja povratkom na Zapadnom Balkanu jedna je od predviđenih tačaka dnevnog reda. Trebao bi između ostalog biti razmatran i nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić donio je odluke o proglašenju 4. i 11. jula danima žalosti na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u njegovoj odluci, dan žalosti 4. jula proglašava se povodom obilježavanja godišnjice stradanja u srednjem području.

narodu pripadaju, kao i čin solidarnosti sa njihovim porodicama i svakako su narodnicima gdje god da žive. Dodaje da se prošlost ne može promijeniti, ali da uz međusobno uvažavanje, poštovanje i praštanje, onako kako to nalaže život u zajednici, možemo učiniti da posljedice rata svima budu manje teške, a budućnost izvjesna i poželjna. Sudija Općinskog suda u Zenici Dino Aličić u pravnoj stvari predlagača vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa premijer Federacije Bosne i Hercegovine, zakazao je za 10. juli ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privredno društvo Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica. Sud je van ročišta donio ovo rješenje radi izvještavanja o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privredno društvo Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica, koje je zakazano za 10. juli u 9 sati. Na ročište se pozivaju povjerioci, predstavnik radnika, javni povjerioci, a kojim je to relevantno, koji interes da prisustvuju ročištu trebaju najaviti sudu najkasnije do 7. jula pisanim podneskom. Također podsjećamo, Općinski sud u Zenici prije 2 dana donio je privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara Zenica, te privremeno obustavljanje radnje koje bi mogle uticati na imovinu kompanije. Sud je u svom rješenju istaknuo da se privremena mjera donosi radi privremenog zastoja radnji u ranijem postupku koje bi mogla učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim, te naložio sudu da u stečajnom postupku koji se vodi kod Općinskog suda u Zenici odloži donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da sve strane koje učestvuju u pregovorima o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije gube strpljenje. Također je dodala da je za građane izuzetno važno to što nije bilo nestašica energenata bez obzira na teškoće. Handanovićeva je navela da ministarstvo prati situaciju i nastavlja da radi posvećeno i odgovorno, kao i da će izvještavati javnost transparentno kao i do sada. Mađarska kompanija MOL dobila je odobrenje američkog OFEK-a za nastavak pregovora sa Gazprom njeftom o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 31. jula. Majka političarke grčke vladajuće stranke Nova demokratija umrla je od povreda zadobijenih u jednom u nizu napada zapaljivim bombama i eksplozivnim napravama ispred 3 zgrade u kojima žive članovi te partije, prenijela su grčke vlasti. Ranije su grčke vlasti saopćile da je u Zoru od podmetanja zapaljivih eksplozivnih naprava ispred 3 zgrade u kojima žive članovi vladajuće grčke stranke Nova demokratija povrijeđeno i hospitalizovano 5 ljudi. U napadima između 4 sata i 45 minuta ispred stambenih zgrada u Solunu postavljene su grube eksplozivne naprave napravljene od malih kamperskih boca gasa. Također policija je saopćila da su se na jednom mjestu zapalili automobili i motocikli, a 5 hospitalizovanih ima opekotine jer je vatra zahvatila kuću. Broj žrtava 2 zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2295, izjavio je predsjednik Skupštine. On je u obraćanju na državnoj televiziji rekao da su hiljade ljudi povrijeđene i ostale bez krova nad glavom. 2 zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodila su 24. juna Venecuelu u razmaku od 40 sekundi. Izraelski ministar odbrane izjavio je da će izraelske snage ostati u samoproglašenim sigurnosnim zonama uspostavljenim u Libanu, Siriji i Gazi bez ikakvog vremenskog okvira za povlačenje. Katz je također ponovio ranije upozorenje Iranu rekavši da će Islamska republika biti napadnuta svom snagom ako napadne Izrael zbog njegovih operacija u Libanu. Izrael i Liban potpisali su u petak okvirni sporazum pod američkim pokroviteljstvom kako bi se utro put mira između dvije zemlje i razoružao pokret Hezbollah koga podržava Iran. Izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, više su puta isključili povlačenje trupa iz Južnog Libana, gdje se izraelske snage i dalje sukobljavaju s borcima Hezbollaha. Kapiten nogometne reprezentacije

Je Bosne i Hercegovine Edin Džeko razočaran je nakon poraza reprezentacije od SAD-a i eliminacije sa svjetskog prvenstva, ali je istakao da trebamo biti ponosni na ukupan rezultat ove selekcije. Zahvalio je navijačima koji su ih podržali tokom cijelog turnira. Također je poručio da misli da su navijači ponosni na njih, kao što su i oni ponosni na nas, rekao je kapiten bosansko-hercegovačke reprezentacije Edin Džeko. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Nakon tmurnog jutra u većem dijelu zemlje, biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odbicanjem dana. Opća slika će pod utjecajem nešto stabilnijeg vremena biti ljepša u Ukrajini, jugozapadnoj Bosni i dijelu zapadne Hercegovine.

0: Radio 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

0: Ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak. Palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95, sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podnio je Okružnom sudu u Doboju krivičnu prijavu protiv NN policijskih službenika MUP-a Republike Srpske, policijske uprave Doboj, zbog sumnje da su počinili krivična djela oštećenja i oduzimanja tuđe stvari, zloupotrebe službenog položaja i nasilničkog ponašanja. Prijava se odnosi na događaj od 1. jula 2026. godine u Doboju, kada su policijski službenici prema navodima prijave nasilno uklonili, oduzeli i pocijepali zastavu Republike Bosne i Hercegovine sa privatnog automobila građanke Sadete Hasanić, pri čemu je došlo i do fizičkog naguravanja sa građankama koje su pokušale zaštititi svoju imovinu i zastavu. Tim povodom ministar Delić poručio je da ni jedna institucija nema pravo silom ponižavati građane niti prekoračivati zakonska ovlaštenja. U krivičnoj prijavi navodi se da isticanje zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja krivično djelo niti govor mržnje, te da su policijski

Policijski službenici prema dostupnim dokazima bez zakonskog osnova oduzeli i oštetili privatnu imovinu, prekoračili službena ovlaštenja i primijenili silu prema građankama. Ministar je od nadležnih pravosudnih institucija zatražio hitno provođenje istrage, utvrđivanje identiteta odgovornih policijskih službenika i njihovo procesuiranje u skladu sa zakonom. Vlada Republike Srpske utvrdila je u četvrtak prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Usvajanje dopuna ovog zakona proizišlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, te skupštinskih zaključaka jednoglasno usvojenih na 35. posebnoj sjednici, saopćeno je iz Biroa vlade za odnose sa javnošću. Propisano je da će onaj ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH, biti kažnjen zatvorom do 3 godine. Istom kaznom biće kažnjen i ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet simbole, oznake, zastave, pozdrave, parole ili druge sadržaje kojima se promoviše ili veliča ustaštvo i ustaška ideologija NDH. Kada je riječ o krivičnom dijelu javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, propisano je da će onaj ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave, parole kojima se promoviše ili veliča ova vojska, biti kažnjen zatvorom do 3 godine. Vlada Republike Srpske je na toj sjednici po hitnom postupku utvrdila i prijedlog zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Tim aktom bi se zakonski regulisalo uklanjanje spomenika i simbola koji promovišu i veličaju ideologiju NDH i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju, a koji vrijeđaju vjerske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda, naveli su iz vlade. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga usvoji i Narodna skupština Republike Srpske. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković ocijenio je da je prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se predviđa kriminalizacija javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, te predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih i pravnih činjenica. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas kazala je da Europska unija radi na pronalasku evropskog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ističući da OHR do tada ostaje važan stup stabilnosti. Istovremeno je upozorila da Bosna i Hercegovina mora ubrzati provođenje reformi da ne bi izgubila dodatna sredstva iz plana rasta i propustila aktualni zamah procesa proširenja Europske unije. Kallas je to izjavila na konferenciji za novinare u Sarajevu prilikom posjete osoblja Eufora u bazi Butmir, a u okviru dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Europske unije navela je da je tokom protekla 2 dana u Bosni i Hercegovini razgovarala sa političkim predstavnicima i zvaničnicima iz svih zajednica. Potrebno je nastaviti kontinuiranu komunikaciju kako bi se pravili nužni iskoraci i učinilo sve da se Bosna i Hercegovina približi punopravnom članstvu u Evropsku uniju. Zaključeno je na sastanku predsjedavajuće savjeta ministara Borjane Krišto i visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednice Evropske komisije Kaje Kallas. Krišto je upoznala Kallas o postignućima savjeta ministara Bosne i Hercegovine od posljednjeg susreta u junu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Uz političku volju i odgovornost svih zvaničnika, potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore, rekla je Krišto, a saopćeno je iz savjeta ministara. Na sastanku se razgovaralo i o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice. Razgovarano je i o događajima u regiji i na nivou Evropske unije. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković poručio je u četvrtak u povodu 13. godišnjice pristupanja te zemlje Evropskoj uniji da je članstvo Hrvatskoj donijelo razvoj, investicije i brojne projekte, te istaknuo da je Evropska unija zapadni civilizacijski krug u kojem Hrvatska treba da bude. Plenković je naglasio kako je Hrvatska

Hrvatska ulaskom u Evropsku uniju ostvarila ciljeve dublje integracije u europodručje i šengenski prostor. Dobro je da znamo gdje pripadamo. Mislim da je to u našem komunikacijskom, nažalost i u političkom prostoru u zadnje vrijeme sve manje stvar konsenzusa, a sve više stvar politikanstva, demagogije, populizma, pa i izravne negativne kampanje. To jest demokracija, međutim u demokraciji se trebaju čuti svi, a ne samo demagozi, istaknuo je. Albanska policija upotrijebila je vodene topove i suzavac da rasjera antivladine demonstrante ispred parlamenta, a tokom sukoba su povrijeđena 3 policajca i 1 demonstrant. Demonstranti su se okupili prije nego što je trebalo da počne sjednica parlamenta,

koje je planirao da gradi Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, proširilo se na druge projekte planirane duž obale. Protesti predstavljaju test za premijera Albanije Edija Ramu, koji je na vlasti od 2013. godine i koga mnogi krive da nije iskorijenio široko rasprostranjenu korupciju ili da nije učinio dovoljno da poboljša osnovne usluge poput zdravstvene zaštite. U Njemačkoj je od početka godine registrirano 810 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom. Podaci su Instituta za javno zdravlje Robert Koch. Novi podaci instituta objavljeni u četvrtak ne uključuju prošlosedmični period ekstremne vrućine, pa se vjeruje da će broj smrtnih slučajeva rasti. Samo mali broj smrtnih slučajeva odnosi se na toplotni udar i druge posljedice visoke temperature vazduha koje direktno uzrokuju smrt. Češći su slučajevi gdje je izlaganje toploti pogoršalo postojeća stanja i dovelo do smrti. Starije osobe proporcionalno su najviše pogođene. Za sada su brojke iz 2026. godine niske u poređenju sa prethodnim godinama, ali uključuju samo nekoliko sedmica ljeta, tako da vrhunac smrtnih slučajeva povezanih sa toplotom tek treba da bude zabilježen. Vatrogasci su se u četvrtak borili da stave požar u regiji Aude na jugu Francuske pod kontrolom, dok se zemlja nosila sa dugotrajnim posljedicama nedavnog toplotnog vala u Evropi. Lokalna uprava područja blizu granice sa Španijom objavila je na X-u da su vremenski uslovi i dalje nepovoljni zbog snažnih vjetrova koji riskiraju rasplamsavanje plamena. Još jedan požar stavljen je pod kontrolu u području Lanconu na jugu Francuske, saopćila je lokalna vatrogasna brigada. Francuski meteorološki ured upozorio je da bi naredne sedmice mogao izbiti još jedan val ekstremnih vrućina. Zdravstvene vlasti procjenjuju da je prethodni toplotni val mogao uzrokovati oko 1000 dodatnih smrtnih slučajeva u zemlji tokom rekordnih temperatura, prenosi Reuters. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da njegova zemlja u velikoj mjeri računa na odluku Sjedinjenih Država u vezi sa licencama za rakete Patriot. To je ono što može zaustaviti rat, napisao je on na društvenim mrežama. Zelenski je dodao da je isporuka protiv vazdušne odbrane Ukrajini apsolutni prioritet. On se pozvao na program Prioritetna lista zahtjeva Ukrajine, inicijativu NATO-a koja ima za cilj da omogući zemljama članicama Atlantskog saveza da nabave američko oružje za odbranu Ukrajine, uključujući rakete za ukrajinske baterije Patriot vrijedne više od milijardu dolara. Najmanje 10 ljudi stradalo je u Kijevu i okolini u ruskim vazdušnim napadima tokom noći u srijedu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici od 20 sati igra utakmicu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci. Protivnik naše reprezentacije i lider ove grupe favorizirana Turska. Biće ovo prilika da Eman Šertović iz bosanske grupe debituje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i tako postane prvi seniorski reprezentativac naše države sa teritorije grada Bosanska grupa. Šertović je svoju karijeru počeo u KK Bratstvo, a onda je gradio preko Sarajeva, Sjedinjenih Američkih država Rusije, Hrvatske, Crne Gore do Mađarske i došao do dresa sa državnim grbom. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u petak 3. jula većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjereni porast temperatura zraka, koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period. Osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Opća slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini.

Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković ocijenio je da je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se predviđa kriminalizacija javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, u direktnoj suprotnosti sa zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, te predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih i pravnih činjenica. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas kazala je da Evropska unija radi na pronalasku evropskog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ističući da OHR do tada ostaje važan stup stabilnosti. Istovremeno je upozorila da Bosna i Hercegovina mora ubrzati provođenje reformi da ne bi izgubila dodatna sredstva iz plana rasta i propustila aktualni zamah procesa proširenja Evropske unije. Kallas je to izjavila na konferenciji za novinare u Sarajevu prilikom posjete osoblja Eufora u bazi Butmir, a u okviru dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije navela je da je tokom protekla 2 dana u Bosni i Hercegovini razgovarala sa političkim predstavnicima i zvaničnicima iz svih zajednica. Albanska policija upotrijebila je vodene topove i suzavac da rastjera antivladine demonstrante ispred parlamenta, a tokom sukoba su povrijeđena 3 policajca i 1 demonstrant. Demonstranti su se okupili prije nego što je trebalo da počne sjednica parlamenta, a kada su poslanici prišli zgradi, zasuli su ih jajima i brašnom, javljaju albanski mediji. Svakodnevni protesti održavaju se više od mjesec dana u Tirani zbog navodne korupcije povezane s razvojnim projektima duž obale i u blizini zaštićenih područja. Vlada Albanije negira korupciju. Ono što je počelo kao protest protiv luksuznog odmarališta koje je planirao da gradi Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, proširilo se na druge projekte planirane duž obale. Protesti predstavljaju test za premijera Albanije Edija Ramu, koji je na vlasti od 2013. godine i koga mnogi krive da nije iskorijenio široko rasprostranjenu korupciju ili da nije učinio dovoljno da poboljša osnovne usluge poput zdravstvene zaštite. U Njemačkoj je od početka godine registrirano 810 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom. Podaci su Instituta za javno zdravlje Robert Koch. Novi podaci instituta objavljeni u četvrtak ne uključuju prošlosedmični period ekstremne vrućine, pa se vjeruje da će broj smrtnih slučajeva rasti. Samo mali broj smrtnih slučajeva odnosi se na toplotni udar i druge posljedice visoke temperature vazduha koje direktno uzrokuju smrt. Češći su slučajevi gdje je izlaganje toploti pogoršalo postojeća stanja i dovelo do smrti. Starije osobe proporcionalno su najviše pogođene. Za sada su brojke iz 2026. godine niske u poređenju sa prethodnim godinama, ali uključuju samo nekoliko sedmica ljeta, tako da vrhunac smrtnih slučajeva povezanih sa toplotom tek treba da bude zabilježen. Vatrogasci su se u četvrtak borili da stave požar u regiji Aude na jugu Francuske pod kontrolom, dok se zemlja nosila sa dugotrajnim posljedicama nedavnog toplotnog vala u Evropi. Lokalna uprava područja blizu granice sa Španijom objavila je na X-u da su vremenski uslovi i dalje nepovoljni zbog snažnih vjetrova koji riskiraju rasplamsavanje plamena. Još jedan požar stavljen je pod kontrolu u području Lankonu na jugu Francuske, saopćila je lokalna vatrogasna brigada. Francuski meteorološki ured upozorio je da bi naredne sedmice mogao izbiti još jedan val ekstremnih vrućina. Zdravstvene vlasti procjenjuju da je prethodni toplotni val mogao uzrokovati oko 1000 dodatnih smrtnih slučajeva u zemlji tokom rekordnih temperatura, prenosi Reuters. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da njegova zemlja u velikoj mjeri računa na odluku Sjedinjenih država u vezi sa licencama za rakete Patriot. To je ono što može zaustaviti rat, napisao je on na društvenim mrežama. Zelenski je dodao da je isporuka protiv vazdušne odbrane Ukrajini apsolutni prioritet. On se pozvao na program Prioritetna lista zahtjeva Ukrajine, inicijativu NATO-a koja ima za cilj da omogući zemljama članicama Atlantskog saveza da nabave američko oružje za odbranu Ukrajine, uključujući rakete za ukrajinske baterije Patriot vrijedne više od $1 milijardu. Najmanje 10 ljudi stradalo je u Kijevu i okolini u ruskim vazdušnim napadima tokom noći u srijedu. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.